Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zidi kumi na bidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio buntu.

ngoli wakati w'emyaka ana mpaka kwana mwetano wetagibwa ogenda kukola mirimo gya waka omuli okufumba okwera oluggya kwoteeka okwoza ebintu n'okulabirira ewaka mukyala myaka ana mpaka kwana mwetano wetagibwa kakati ogugumu ogwokubiri guguno munnange gwenga wasoma obwa nansi otegedde naddala okulabirira abaana abato kali no munnange nawo mulimo gukulimu tano wagufunye dda nga wasoma obwa nansi ngo osobola okulabirira omwana kwoteeka n'okumulabirira obulamu bwe n'ebyoku.